0: Ljudi i priroda u Evropi sve se češće suočavaju s nestašicom vode uzrokovanom desetljećima lošeg upravljanja vodama i degradacijom slatkovodnih ekosustava. Rijeke i močvare izumiru, a podzemne vode prekomjerno se crpe. Ako temperature nastave rasti zbog klimatskih promjena, možemo očekivati da će se rezerve vode u Evropi nastaviti smanjivati. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmatramo prijedloge Europske unije za zajedničku vodnu politiku. Velik dio stanovnika i područja Europske unije izložen je riziku od nestašice vodnih zaliha. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 2022. godine 40% kopnenog područja Unije i 34% njezinog stanovništva suočili su se s nestašicom vode. Južnoevropske zemlje kao što su Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španjolska posebno su pogođene nestašicom vode. Međutim, kriza se počela širiti prema sjeveru, pogađajući područja čija je vodoopskrba do sada bila sigurna. Postoji više uzroka, među ostalim prekomjerno crpljenje vode u poljoprivredne svrhe, onečišćenje, starenje infrastrukture te sve jače posljedice klimatskih promjena koje uzrokuju češće i veće suše. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš, samo je otprilike trećina europskih površinskih voda u dobrom stanju, a glavni onečišćivači su poljoprivreda i elektrane na ugljen. Za gospodarstvo posljedice nestašice vode su iznimne. Europska središnja banka upozorava da bi suše mogle smanjiti gospodarsku proizvodnju u europodručju za skoro 15%, a najteže pogođene bile bi poljoprivreda, proizvodnja i energetika. Kao odgovor na ovu goruću krizu, Europska komisija donijela je niz mjera. Temelj vodne politike Unije je okvirna direktiva o vodama iz 2000. kojom se zahtjeva da vodni resursi budu održivo iskorištavani i zaštićeni. Da bi se postigli ciljevi te direktive, od država članica zahtijevalo se uvođenje planova upravljanja riječnim slivovima te planova upravljanja sušama u osjetljivim područjima. Druge mjere uvedene direktivom uključivale su propise za promicanje ponovne uporabe vode u poljoprivredi i rješavanje problema isticanja u vodoopskrbnim mrežama. Međutim, problemi s kojima se suočavaju naši vodni resursi time nisu riješeni. U svojem nedavnom izvješću Europska agencija za okoliš istaknula je nekoliko hitnih zahtjeva, kao što su strože provođenje postojećih direktiva, značajne promjene poljoprivrednih praksi, smanjenje onečišćenja i obnova ekosustava. Nestašica vode i suše navedene su kao prioriteti kako u Europskom zelenom planu, tako i u više značajnih klimatskih strategija. Europska unija također pruža financijsku potporu državama članicama i drugim tijelima vlasti kako bi se mogli nositi s nestašicom vode i sušama. Primjerice, više od 300 projekata dobilo je Europska sredstva za istraživanje i inovacije u okviru programa Obzor 2020. i Obzor Europa. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju vodne politike. Zastupnici su glasno upozoravali da je potrebna sveobuhvatna strategija za borbu protiv nestašice vode. Pozivaju na dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu, strože provođenje propisa o okolišu te poticanje prirodnih rješenja, kao što je obnova močvarnih područja. U nedavnom izvješću parlament je naglasio važnost zaštite vodnih resursa ne samo za javno zdravlje i okoliš, nego i za proizvodnju energije, poljoprivredu i sigurnost opskrbe hranom. Parlament se također zalaže za brzo donošenje akta Europske unije o obnovi prirode, kojim se nastoji obnoviti narušene ekosustave, pomoći tlu da zadrži više vode i smanjiti rizike od poplava. Zastupnici su pozvali na uspostavu obvezujućih ciljeva u pogledu učinkovitosti potrošnje koje bi obuhvaćali sve upotrebe vode. Također su napomenuli da Unija mora dalje raditi na smanjenju onečišćenja uzrokovanog kemikalijama, farmaceutskim proizvodima, bakterijama otpornima na antibiotike, mikroplastikom, kemijskim pesticidima i gnojivima. Mnoge europske rijeke i jezera nalaze se na granicama država, zbog čega je prekogranično upravljanje vodama ključno. Jačanje otpornosti vodoopskrbe mora biti zajednički evropski trud, a ulaganja u vodnu infrastrukturu i pametne sustave praćenja ključna su za praćenje kvalitete vode i njezine potrošnje u stvarnom vremenu. Stoga zastupnici u okviru rasprava o sljedećem dugoročnom proračunu predlažu uspostavu zasebnog namjenskog fonda za poboljšanje otpornosti vodoopskrbe u regijama koje su najviše izložene riziku od nestašice vode. Rješavanje vodne krize zahtjeva zajednički angažman. Tvorci politika moraju dati prednost održivom upravljanju vodama i provoditi postojeće propise, a industrija mora ulagati u tehnologije koje učinkovito koriste vodu te smanjiti onečišćenje. A ti i ja također možemo razviti naviku štednje vode i podupirati inicijative za očuvanje naših dragocjenih vodnih resursa. Budući da parlament nastavlja ulagati napore u zaštitu naših voda, ključno je da svi odigramo svoju ulogu. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Parlamentul European joacă un rol esențial în protejarea acestor drepturi în întreaga Uniune Europeană. Avem peste 450 de milioane de consumatori europeni, deci este absolut vital să asigurăm tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Însă ce sunt de fapt drepturile consumatorilor și cum suntem protejați?
2: Drepturile consumatorilor sunt principii fundamentale care ne garantează un tratament echitabil și protecție pe piață în calitate de consumatori. În Uniunea Europeană, ele nu sunt simple idealuri, ci sunt consacrate prin lege și ne oferă astfel un foarte bun cadru de protecție. Directiva privind protecția consumatorilor este una dintre principalele modalități prin care Parlamentul European a asigurat drepturi solide pentru consumatori. Ea urmărește să armonizeze legislația din domeniu în toate țările Uniunii. Datorită acestei directive, consumatorii primesc informații clare și corecte despre ceea ce cumpără online sau din magazin. Legea reglementează multe aspecte, de la descrierea produselor și prețurile lor, la opțiunile de livrare și drepturile dumneavoastră în caz de anulare a comenzii.
1: Să explicăm pentru început ce înseamnă dreptul la informații clare și transparente. Fie că achiziționați un bun sau un serviciu, companiile sunt obligate să vă ofere informații corecte și ușor de înțeles despre ceea ce cumpărați. Trebuie să primiți detalii despre produsul sau serviciul respectiv, despre prețul său și taxele sau tarifele asociate, dar și despre termenii tranzacției. În calitate de consumator, beneficiați și de așa numitul drept de retragere. Este un fel de perioadă de reflecție care le dă consumatorilor ocazia de a se răzgândi și de a se retrage dintr-un contract în termen de 14 zile de la primirea unui bun sau de la acceptarea unui serviciu. Consumatorii își pot exercita acest drept și pot renunța la achiziția lor fără a fi obligați să dea explicații.
2: O altă măsură de protecție importantă este perioada de 2 ani de garanție legală. Acest lucru înseamnă că dacă un produs pe care l-ați cumpărat în Uniune este defect sau nu corespunde descrierii, aveți dreptul să fie reparat sau înlocuit gratuit de vânzător în termen de 2 ani de la cumpărare. Această garanție se aplică tuturor produselor vândute în Uniunea Europeană. Uniunea pune un accent deosebit și pe siguranța consumatorilor. Regulamentul privind siguranța generală a produselor, care a intrat în vigoare în 2023, stabilește că bunurile vândute în Uniune trebuie să respecte standarde de siguranță foarte stricte. Ele garantează că nicio marfă, de la jucării și aparate electronice, la produse cosmetice și aparate casnice, nu prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor. Dacă se descoperă că un produs nu este sigur, Uniunea dispune de mecanisme prin care va fi eliminat de pe piață, iar consumatorii sunt informați adecvat despre eventualele riscuri.
1: Nu în ultimul rând, ne bucurăm de drepturi importante și în domeniul digital. Cumpărăm și beneficiem din ce în ce mai des de servicii online și digitale, deci Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a proteja datele personale și viața privată a consumatorilor. Regulamentul general privind protecția datelor stabilește norme privind modul în care companiile și organizațiile tratează datele personale. Astfel, consumatorii au un control mai mare asupra informațiilor care îi privesc direct, iar datele trebuie folosite cu responsabilitate și în condiții de siguranță.
2: Dar ce înseamnă toate acestea pentru dumneavoastră, în calitate de consumator european? Înseamnă că puteți face cumpărături liniștit, știind că vă protejează legi care garantează tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Înseamnă că puteți lua decizii în cunoștință de cauză despre produsele și serviciile pe care le cumpărați, iar drepturile dumneavoastră sunt protejate dacă apare o problemă. Vă dorim o minunată zi internațională a drepturilor consumatorilor! Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo com'è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbru și dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele popoarelor înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept deceniul internațional al persoanelor de origine africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.